0: Chứ không được rồi, không được rồi, không được rồi.
1: Five, two, five, three, and this is the 18th, so now we're going to have this up here, okay? Perfect.